0: I really, really, really enjoyed her performance. 在舞台上 she had her shoes off and she spoke about how, this was grounding her. Just seeing her sing that beautiful traditional song, she really impressed me.
1: 做好准备，请打分。
2: Porque eles foram surpreendentes na emoção, no momento, eles viveram a música.
1: 请锁分。Verity, 有人为你爆灯了。我们首先有请为他带来高光时刻的哈萨克斯坦评委，听听他的感受 ，please。
3: керемет өнер көрсеттіңіз. Расында да қоңыр үніңізбен осындағы отырған барша көрерменнің жүрегіне өзіңіздің, еліңіздің, отаныңыздың деген кеңшілігін, табиғатын үніңізбен жеткізгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бүгінгі болған сәт ең ауыр сәт болған болсын. Рахмет сізге көп-көп.
4: For giving such an emotional but beautiful performance, atahua, as we would say in Te Reo Māori. You honored the story, honored the language, and you honored the wairua, the spirit. So, in blessing this performance tonight, I wanted to say, manua mai e

0: Matu, I felt he was just in sync with his music. It didn't feel like he's on stage performing. It actually felt like I'm listening to a record on the radio or something like that.
1: 好，请锁分。这首歌曲是马兔自己原创的歌曲，自己写的歌。你给我们介绍一下这首歌好不好
2: ？The song is called "É Bom Voltar." It's good to come back because since I was a little child, I have to deal with constant movings from schools, from houses, and even my state. And then I have to deal with this like nomad kind of adaptation. This song talks about this, and that is always good to come back home.Or some beloved ones.
1: 那接下来我们要看看你的分数情况了。我们一起关注大屏幕。121分，排在第一位的依然是 Tatia。马兔现在来到了第四名的位置，非常不错的成绩。但是我还是要再次重申一下 ，This is not the final score, so let's wait and see。好的，接下来挑战还在继续，让我们有请下一位歌手，时间交给贝尔。
3: 有请我们第七位来自吉尔吉斯坦的 Ibag。你好，看一下你会选哪一位选手的礼物。来自哪里的呢？看看，哈克斯坦的 Lucia， 哎，拿着一个乐器来的哦，跟我们介绍一下。
4: Бул қазақтың ұлттық аспабы, домбыраның киесі өте үлкен. Сізге бұл домбыра болашақта үлкен жетістіктерге жеткізетін.
5: Албетте, бұл белектің түшіндірмесі өте терең. Қазақ-қырғыз бір туған демекші. Мен бұл домбыраның тарихын жақсы білем. Мен үшін өте сыйлы белек деп танимын.
3: 谢谢 Ibag， 那我们期待你在我们的舞台上面发光发亮。谢谢。
6: Біздің тарихымыз асқаға түбелікі чегілет. Біз алыс сапарларға аттанып, қиялдарымызды ту қылып, алға қарай жол тартауыз. Біз қол қармашып, бірге қадам таштап, үміттің отын жандырауыз. Мен бүтіндей жүрегімді ұшыл жерге арнағым келет. Асқаға түбелікті езімізді қалдырып,Бұл ұлу елдің тарихи дастанын мұндан арыда ұлантып, жазғым келеді. Ұлу жібек жолында ата-бабадан қалған мұрас. Мұғымдан мұғымға өтіп, мұрас өті өчпей, қылымдан қылымға ұлана береді. Бұл ұрдың аты мұрас.

0: 好，接下来我们一起来看莫维蒂的分数情况，请看大屏幕。
1: I think I've never really expressed myself, in my South Africanness, in my culture, in my music. I haven't really done anything like this where I'm sharing that side of me. So that's kind of what I want to communicate, that I am an African.
0: 莫维蒂的得分是132分，莫维蒂现在来到了第二名的位置，和我们的塔提亚只相差3分。当然这还不是最后的结果，我们稍后期待今天冠军会花落谁家。接下来时间继续交给贝尔，有请下一位。
2: 我们邀请哈萨克斯坦的 Lucia。
3: 我们只剩下3份礼物咯，看看你要选哪一份。
2: 这里
3: 好，我看看。哎呦，
2: New Zealand， 来自 Verity 的礼物，
3: 看看这是什么呢？
4: Is a bone carving. It's similar to this that I'm wearing.
3: Wow， 好漂亮。
4: So that means good luck, fertility, strength and protection, which is new life, new beginnings, growth and harmony. So yeah, that's what this sacred gift means.
5: And you can bring this home and share the blessing.
3: 那接下来就用你的歌声把我们带去哈萨克斯坦。
6: 巴拉基斯面库格斯班达卡纳顿金宅岸қыран бүркіт болуды армандадым. Қазақстанның аспаны қандай зеңгір, жасыл жайлауы қандай кең, көз жетпейтін ұлан ғайыр даласы менің туған жерім. Бүркіт қатпар-қатпар таулардың үстінен сылдыра баққан бұлақтары мен кең көсілген өзен көлдердің үстінен ғана қалықтап өткен жоқ.Ол біздің алыстағы арманға, ұлы сапарға деген ынтықтығымызды да қанатына ілестіріп ұшқан нәр. Мен Құран құстай әнін осы сезіммен жаздым. Бұл менің түп тамырым, менің туған отаныма, оның кең даласына, асқақта сұлу табиғатына деген шексіз махаббатымда жатыр.Мен бүкіл ғаламның назарын Қазақстанға аударғым келеді. Туған жерімнің сұлулығын, өзімнің шынайы сезімім мен махаббатымды ән арқылы жеткізгім келеді. Жібек жолының бойындағы көк аспанның астында 62 тамырымды ететін бір ән бар. Оның аты Құран құстай.